0: ar me pacho
1: iti yuño o radio yum yek kere wer kwaro
0: mar me pacho
1: iti yuño o radio
2: yo gamit you ready.